0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyanko pa ya ngwa juma. Enuti ya frau awangwa. En sentreni ni ngwa juma uye wa ye na nanu brasuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, standard ere. Bro, kama ya mama. Sha standard a kama ya mama. Oh, Yehovah.